0: uttra taulen
1: janu mo kailu mo kone ma nya batu mo kani bebe sili la parive malba dans les natiza na moi o mo sa yo yi sa va mi kone pa kan li wa rive o ma gato mo ban diangon li wa don na moi lo bon lo mauvais
2: alle alle alle alle talle talle talle talle ha alle ha talle ha